Abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba, abba dubba